0: Дачів FM. Слухай своє.
1: Жедачів FM. Нова музика.

і щастя лилося рікою без меж. Я вперше сказав, що кохаю тебе, а ти відповіла тихенько я тебе.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: passare contro il vino.
1: Жидачів ФМ. Своє радіо.
2: Золотий хіт на Жидачів ФМ. Директор!

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

прямо тут. Між ребер з'явився порожній кут. Я кричав, просив, благав, уважай, бо ти для мене і пекло, і новий рай. Схибали раз, і все нанівець. Так мій зошит зламав і

старий козак вертався сам з війни домів. Став на ночівлю в степові і люльку запалив. Розпряг коня, розвів багаття, заварив узвар. Та й бачу, скачуть вершники з

козаче на коні.

часи стригалися Карпати від пострілів та грому в канонад. Останній бій тоді пішли солдати вперед, не маючи шляху назад. Під проводом Святого Августина взяли до рук освячені мечі. Горіла Закарпатська Україна.

0: Чидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Чидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

Україні 6 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

захистять слова і печатки на папері. Потрібно йти, потрібно брати зброю і право на життя відстояти в горнилі.

0: Слухай своє.
1: Топ-трек на Жедачі FM.

7 година. Ви слухаєте «Жедачів FM». Все буде Україна!

0: Реклама.
1: Твоє тіло здатне на більше. Твій розум прагне перемог. Досить відкладати форму мрії до кращих часів. Спортивний клуб «Invictus» – це місце твого перезавантаження. Сучасні тренажери, круті тренери, атмосфера, що заряджає на результат. Будь непереможним. Обирай «Invictus». Чекаємо на тебе. Місто Жидачі, вулиця Мазепи, 28. Телефон 073-7-73-74-75.
0: Реклама.
2: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588. Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жидачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою, а ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 9 36. 068 18 45 9 36. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жидачів FM.
2: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити – тож говоримо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для сліпих, а тростина для людей із порушенням зору. Не костелі, а милиці. Не інвалідна коляска, а крісло колісне. Слова мають силу. Зруш скелю. Орг.UA.
3: Слухай Жидачів FM зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: Реклама.

Восьма година. Ви слухаєте «Жедачів FM». Все буде Україна!

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Провайдер радіо Жадачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM.
0: Реклама.

0: Глядачі в ФМ. Своє радіо.
1: ФДР презентує «Гіт на обрії».
2: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії». І саме та програма, де ми з вами чуємо актуальні українські треки, що настільки сучасні та настільки перегукуються з нашим власним «Я», що без вагань потрапляють на найвищі сходинки національних радіочартів та гіт-парадів. І сьогодні в нас «Дощ із квітів» від Влада Дарвіна та Марти Адамчук.
1: «Гіт

0: «Дощ із квітів». Дует українського співака і автора пісень Влада Дарвіна та співачки Марти Адамчук запропонували таку чуттєву, але наповнену любові композицію, справжню емоційну баладу про кохання. Цікаво, що за словами Влада Дарвіна, це його перша пісня про кохання від початку повномасштабного вторгнення. Композиція чекала на свій вихід роки. І, як бачимо, є актуальною і для сьогодення. З вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрії». Почуємось.
1: Гіт. Гіт на обрії.
2: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Реклама.
1: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити, тож говорімо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для сліпих, а тростина для людей із порушенням зору. Не костелі, а милиці. Не інвалідна коляска, а крісло колісне. Слова мають силу. Зруш скелю, орх.ua.
2: Фермерське господарство «Пчани Денькович» запрошує на роботу фахівця на посаду завідувача тваринницьким комплексом. Заробітна плата висока. Доїзд на роботу за рахунок господарства. Звертатись. Село Пчани Жидачівської громади Стрийського району. Телефон 050 56 25 161. 050 56 25 161.
0: Реклама.

0: 9 година.
1: Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Зупинись на хвилину та вшануй пам'ять усіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

допоможе, може, може, може, може. Коли у всьому світі гроші, гроші, гроші, гроші, кажуть, у всьому треба шукати хороше. Тому люди шукають гроші.

0: Реклама.
1: Твоє тіло здатне на більше. Твій розум прагне перемог. Досить відкладати форму мрії до кращих часів. Спортивний клуб «Invictus» – це місце твого перезавантаження. Сучасні тренажери, круті тренери, атмосфера, що заряджає на результат. Будь непереможним. Обирай «Invictus». Чекаємо на тебе. Місто Жидачі, вулиця Мазепи, 28. Телефон 073-7-73-74-75. 073-7-73-74-75.
0: Реклама.
2: Улюблена музика на Жидачі FM.

10 година. Вітаємо, ви слухаєте Жидачі в ФМ. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини. У ніч на 7 жовтня росіяни атакували Київ ракетами. Відомо про двох загиблих у Дарницькому районі. У Кременчуку ракета пошкодила багатоквартирні будинки. Так, у Києво-Волонському і Шевченківському районах зафіксовано влучання на території нежитлової забудови, у Подільському – у складські приміщення. У Подільському районі унаслідок атаки сталося загоряння і часткове руйнування перекриття офісно-складської будівлі. У Дарницькому районі унаслідок атаки виникла пожежа у гаражному кооперативі. Там виявили тіла двох загиблих людей, ще двох вдалося врятувати під час гасіння вогню. Крім того, у Кременчуку на Полтавщині зафіксовано влучання у житловому районі, пошкоджено багатоквартирні будинки. У Кременчуцькому районі росіяни влучили в одне з підприємств. Поліція повідомила, що в Прилуках на Чернігівщині війська Росії поцілили ракетою у п'ятиповерхівку. Рятувальники дістають людей з-під завалів. У Запоріжжі тим часом росіяни атакували об'єкт транспортної інфраструктури, можливе тимчасове обмеження руху на окремих ділянках доріг. А в Дніпрі завдали удару по промисловому підприємству. Унаслідок російських ракетних ударів по Прилуках в Чернігівській області загинули 4 людини. Відомо також про 20 поранених людей. Про це повідомили в ДСНС України. Так, серед постраждалих троє дітей і поліціянтка, повідомили в поліції Чернігівщини. Одну людину надзвичайники врятували. Кореспондент РБК «Україна» з місця події повідомляє, що з-під завалів будинку в Прилуках дістали маленьку дитину. Вона жива. У ніч на 7 жовтня російський окупаційний режим масово атакував Україну різноманітними засобами повітряного нападу. За даними повітряних сил, ППО впоралося зі 161 ворожою ціллю. Починаючи з 18-ї години минулої доби, росіяни атакували протикорабельними балістичними та крилатими ракетами. ППО різного типу. Основними напрямками удару Росії були Київщина, Харківщина, Полтавщина, Дніпропетровщина. За попередніми даними, станом на 9-ту годину протиповітряна оборона збила, подавила 161 ціль. Зафіксовано влучання ракет та ударних БПЛА противника на 18 локаціях, а також падіння збитих уламки на 5 локаціях. У Дарницькому районі Києва серед житлових будинків виявили балістичну ракету, яка не здетонувала під час нічної російської атаки. На місці працюють вибухотехніки. Про це повідомили в поліції Києва. Наразі на місці працюють вибухотехніки, поліції і підрозділи ДСНС. Вони вилучать бойову частину ракети і транспортують її, щоб знешкодити на полігоні. У сухопутних військах Збройних сил України створили управління безпілотних систем, яке очолив полковник Андрій Остапенко. Управління займатиметься рекрутингом бійців, розвитком безпілотної складової сухопутних військ та підготовкою підпорядкованих підрозділів. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 7 жовтня, максимальна температура в день – плюс 23, без опадів, у ніч на четвер синоптики прогнозують – плюс 5, завтра в день до плюс 25, без опадів. Це були новини Жидачів ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
2: Слухай Жидачів FM зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: Реклама.

Золотий хіт на Жадачів FM.

11 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна! Вітаємо, ви слухаєте Жидачів FM. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини громад. У місті Ходорові відкрили меморіальні дошки з 4 полеглим захисникам України. На фасаді Ходорівської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 3 імені Героя України Романа Точина освятили меморіальні дошки 4 випускникам закладу – захисникам України. Андрію Складанівському, Дмитру Томченку, Віктору Шпаку і Роману Тирді. Вшанувати пам'ять героїв зібралися рідні та близькі, духовенство, учні, вчителі, представники влади і жителі міста. Андрій Складанівський, житель міста Ходорова, був командиром 10-го штурмового відділення у складі військової частини А-25-82. Загинув 19 жовтня 2025 року під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Сухецьке Донецької області. Йому було 30 років. Дмитро Томченко, уродженець міста Ходорова, був сержантом, інструктором навчального розвідувального взводу навчальної роти навчального батальйону військової частини А-41-38. Військовослужбовець отримав важкі поранення під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Ступочки Донецької області. Помер 8 лютого 2025 року у лікарні. Посмертно нагороджений орденом «Самужність» 3-го ступеня. Йому було лише 24 роки. Віктор Шпак, ходорівчанин, був молодшим сержантом, командиром екіпажу безпілотних літальних комплексів військової частини А-48-08. Загинув 8 серпня минулого року під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Підгаврилівка Дніпропетровської області. Нагороджений почесними нагрудними знаками головнокомандувача ЗСУ «Комбатський хрест», «Честь та пам'ять» посмертно. Захисникові було 26 років. Роман Дирда, житель міста Ходорова, проходив військову службу як командир міномета. Тривалий час вважався безвісти зниклим. Загинув 11 березня 2025 року поблизу населеного пункту Курилівка Курської області. Йому було 36 років. Загалом на фасаді школи вже встановлено 13 меморіальних дошок. За кожною з них окрема історія, родина, мрії та життя, яке могло б тривати. Вічна пам'ять, честь і шана нашим героям. У Жидачівській міській раді відбулася робоча нарада, на якій обговорили основні завдання з підготовки до зими 2026-2027 років, особливості формування бюджету громади на 2027 рік та розробку проєктів цільових програм. Нарада пройшла під головуванням Жидачівського міського голови Володимира Левка. Керівники міських комунальних підприємств «Жидачівводоканал», міського виробничого управління комунального господарства, КНП «Жидачівська міська лікарня», КНП «Жидачівський центр первинної медико-санітарної допомоги», відділів освіти та культури доповіли про готовність до опалювального сезону 26-27 років з врахуванням заходів, передбачених програмою стійкості. Результат – при настанні певних погодних умов тепло буде подано у установи громади. По електроенергії усі забезпечені резервним живленням, генераторами, наявність пального є в розрахунку п'ятиденного запасу. Доручено згаданим керівникам у тижневий термін подати розрахунки щодо резерву палива для генераторів на 10-14 днів. Керівників бюджетних установ, зокрема освіти, культури, охорони здоров'я, зобов'язано у термін до 10 жовтня подати розрахунки очікування виконання кошторисних призначень на 2026 рік у першу чергу на заробітну плату та енергоносії, а до 20 жовтня подати фінансовому відділу міської ради запити до проєкту бюджету на 2027 рік. 3-4 жовтня у місті Рига, Латвія, відбувся чемпіонат Європи з кіокушінка і карате, де українські спортсмени продемонстрували високий рівень підготовки та волю до перемоги. Збірна команда України посіла перше командне місце. Важливий внесок у цей успіх зробили представники наших громад – вихованці Львівської обласної федерації кіокушінка і карате. Бовкіт Вадим із Жидачева вибрав перше місце у розділі «Куміте» у ваговій категорії 55-69 кг.
Дрогомерецький Олександр із Ходорова здобув третє місце у розділі «Куміте» у ваговій категорії до 50 кг. Обидва спортсмени тренуються під керівництвом Степана Магарського. Вітаємо наших спортсменів та їхнього тренера з високими результатами. Бажаємо нових перемог, впевнених стартів та підкорення найвищих спортивних вершин. Пишаємося нашими земляками. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 7 жовтня, максимальна температура в день – плюс 23. Без опадів у ніч на четвер синоптики прогнозують – плюс 5. Завтра в день до плюс 25 без опадів. Це були новини Жидачів ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

Питання пісенні, то маячня тащі, хто кого краще, хто творчі, хто через постіля, хто через терни та хащі. Головне бути справжнім, пофіг ти голий, чи у строкатому платі, коли робиш від серця плювати, які там цифри були на циферблаті. Час завмирає, здається, навколо лише мертві зорі та темрява. Та якщо ловиш ритм, що би не коїлось, з ким би і де б не був, ти літаєш, та потім повернешся до тобі звичної вже гравітації, бо відчуваєш.

0: Реклама.
1: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити, тож говорімо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для сліпих, а тростина для людей із порушенням зору. Не костелі, а милиці. Не інвалідна коляска, а крісло колісне. Слова мають силу. Зруш скелю. Орг.UA.
0: Реклама.

0: Дедашів ФМ. Своє радіо.
1: ДР презентує «Гіт на обрії».
2: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії». І саме та програма, де ми з вами чуємо актуальні українські треки, що настільки сучасні та настільки перегукуються з нашим власним «Я», що без вагань потрапляють на найвищі сходинки національних радіочартів та гіт-парадів. І сьогодні в нас «Дощ із квітів» від Влада Дарвіна та Марти Адамчук.

0: «Дощ із квітів». Дует українського співака і автора пісень Влада Дарвіна та співачки Марти Адамчук запропонували таку чуттєву, але наповнену любов'ю композицію, справжню емоційну баладу про кохання. Цікаво, що за словами Влада Дарвіна, це його перша пісня про кохання від початку повномасштабного вторгнення. Композиція чекала на свій вихід роки. І як бачимо, є актуальною і для сьогодення. З вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрії». Почуємось.
1: Гіт на обрії.
2: Улюблена музика на Жидачі FM.

Золотий хіт на Жадачів FM. Ай.

0: Україні 12 година.
1: Вітаємо, ви слухаєте «Жадачі» в ФМ. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини Львівщини. У Львівській області підготовлено до оперативного розгортання та роботи 673 пункти незламності. Усі вони забезпечені необхідними ресурсами для підтримки населення у разі тривалого відключення електроенергії, тепла чи інших кризових ситуацій. Пункти незламності забезпечені електрогенераторами, альтернативними джерелами тепла, засобами зв'язку, інтернетом, можливістю заряджати гаджети, продуктами першої необхідності та необхідними меблями. Із 673 пунктів 524 розгортають органи місцевого самоврядування, 78 – Головне управління ДСНС України у Львівській області, 61 – Відповідальний бізнес, 10 – АТ «Укрзалізниця». Крім того, у разі нагальної потреби ДСНС готове додатково розгорнути 22 пересувні мобільні намети. Наразі усі 673 пункти незламності перебувають у режимі готовності до оперативного відновлення роботи. Такий сплячий режим передбачає можливість швидкого відкриття пунктів залежно від ситуації. Рішення про переведення пунктів незламності у цілодобовий режим роботи або роботу за визначеним графіком приймають органи місцевого самоврядування та балансоутримувачі відповідно до ситуації, що склалася. За підсумками 9 місяців цього року, 72 із 73 територіальних громад Львівщини виконали планові завдання з надходження податків до загального фонду бюджетів. Водночас усі громади області забезпечили приріст податкових надходжень порівняно із січнем-вереснем 2025 року. Про це повідомив директор департаменту фінансів Львівської обласної військової адміністрації Олег Демків. Станом на 1 жовтня планові показники з надходження податків до загального фонду не виконала лише Моршинська територіальна громада. Водночас річний план у громаді наразі виконаний на 76%. Загалом по області за 9 місяців план надходжень до загального фонду виконали на 102,5%. Рівень виконання річного плану станом на 1 жовтня становить 77%. Водночас потребує уваги виконання річних планових показників у низці громад. Зокрема, у Підкам'янській територіальній громаді річний план виконано на 70%, у Бібрській та Бродівській громадах – на 72%. У Стрію відкрили мурал пам'яті Владислава Стасєва, захисника, який віддав життя за Україну. Владислав народився у Стрію, навчався у місцевій школі номер 3, згодом вступив до Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, де здобував освіту за спеціальністю туризм. Він любив музику, захоплювався фрістайлом, писав вірші, любив гори та тварин. Особливе місце у його житті займав футбол. Владислав був палким уболівальником київського «Динамо», тому саме цей клуб став основою його військового позивного «Динамо». Після початку повномасштабного російського вторгнення Владислав приєднався до 103-ї окремої бригади територіальної оборони ЗСУ. Був навідником гранатометного відділення взводу вогневої підтримки з 3-го батальйону ТРО. Разом із побратимами захищав Україну на Сумщині, Харківщині і Донеччині. Владислав Стасів загинув 21 вересня 2022 року в бою за селище Ямпіль на Донеччині. Ворожа куля снайпера обірвала життя 22-річного воїна. Посмертно нагороджений орденом за мужність 3-го ступеня. На муралі поруч із героєм зобразили слова молитви українського націоналіста. «І розплинуся в тобі я, і вічно житиму в тобі, відвічна Україно, свята, могутня, соборна». Тепер у рідному Стрію Владислав назавжди залишатиметься поруч, у цьому образі, у пам'яті родини, друзів, побратимів і кожного, хто проходитиме вулицею Галицькою. Вічна пам'ять і слава герою! У жовтні переглянуть розмір житлових субсидій на опалювальний сезон 2026-2027 років. Для більшості домогосподарств перерахунок проведуть автоматично, без необхідності додатково звертатися до органів Пенсійного фонду України. Автоматично також буде перевизначено розмір субсидії для домогосподарств, у яких у неопалювальний період розмір житлової субсидії становив 0 гривень. Кому необхідно звернутися за призначенням субсидії? За призначенням субсидії звернутися потрібно громадянам, які планують отримати її вперше. Також повторно звернутися потрібно тим, хто уже отримував житлову субсидію, якщо станом на 1 жовтня у домогосподарстві відбулися зміни. У складі зареєстрованих осіб, у складі сім'ї члена домогосподарства, у переліку житлово-комунальних послуг. Документи на призначення житлової субсидії можна подати одним із таких способів – особисто звернувшись до сервісного центру Пенсійного фонду України, поштою на адресу територіального органу Пенсійного фонду України, онлайн через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України або мобільний застосунок «Пенсійний фонд», через уповноважених посадових осіб територіальних громад, через центри надання адміністративних послуг, через портал «Дію». Якщо документи подано з 1 жовтня до 30 листопада включно, житлову субсидію призначать з початку опалювального періоду з 1 жовтня. У разі звернення після 30 листопада субсидію призначатимуть з місяця звернення. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 7 жовтня, максимальна температура в день плюс 23. Без опадів, у ніч на четвер синоптики прогнозують плюс 5, завтра в день до плюс 25, без опадів. Це були новини Жидачів ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!
2: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4-й поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Фермерське господарство «Пчани Денькович» запрошує на роботу фахівця на посаду завідувача тваринницьким комплексом. Заробітна плата висока. Доїзд на роботу за рахунок господарства. Звертатись. Село Пчани Жидачівської громади Стрийського району. Телефон 050 56 25 161. 050 56 25 161.
0: Реклама.
2: Домовились не листуватись, щоб кожен побув наодинці. Нам треба паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть, не хочу грати в мовчанку. Зірвусь, напишу тобі лист.

0: Хітів FM.
1: Улюблена музика на Хітів FM.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо «Жидачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жидачів FM».
2: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити, тож говорімо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для сліпих, а тростина для людей із порушенням зору. Не костелі, а милиці. Не інвалідна коляска, а крісло колісне. Слова мають силу. Зруш скелю, Орг.UA.
0: Реклама.
1: Золотий фонд української естради на «Жидачів FM».

0: 13 година.
1: Вітаємо, ви слухаєте Жидачів ФМ. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини. У ніч на 7 жовтня росіяни атакували Київ ракетами. Відомо про двох загиблих у Дарницькому районі. У Кременчуку ракета пошкодила багатоквартирні будинки. Так, у Києві, в Оболонському і Шевченківському районах зафіксовано влучання на території нежитлової забудови, у Подільському – у складські приміщення. У Подільському районі унаслідок атаки сталося загоряння і часткове руйнування перекриття офісно-складської будівлі. У Дарницькому районі унаслідок атаки виникла пожежа у гаражному кооперативі. Там виявили тіла двох загиблих людей, ще двох вдалося врятувати під час гасіння вогню. Крім того, у Кременчуку на Полтавщині зафіксовано влучання у житловому районі, пошкоджено багатоквартирні будинки. У Кременчуцькому районі росіяни влучили в одне з підприємств. Поліція повідомила, що в Прилуках на Чернігівщині війська Росії поцілили ракетою у п'ятиповерхівку. Рятувальники дістають людей з-під завалів. У Запоріжжі тим часом росіяни атакували об'єкт транспортної інфраструктури, можливо, тимчасове обмеження руху на окремих ділянках доріг. А в Дніпрі завдали удару по промисловому підприємству. Унаслідок російських ракетних ударів по Прилуках Чернігівської області загинуло 4 людини. Відомо також про 20 поранених людей. Про це повідомили в ДСНС України. Так, серед постраждалих троє дітей і поліціянтка, повідомили в поліції Чернігівщини. Одну людину надзвичайники врятували. Кореспондент РБК «Україна» з місця події повідомляє, що з-під завалів будинку в Прилуках дістали маленьку дитину. Вона жива. У ніч на 7 жовтня російський окупаційний режим масово атакував Україну різноманітними засобами повітряного нападу. За даними повітряних сил, ППО впоралося зі 161 ворожою ціллю. Починаючи з 18-ї години минулої доби, росіяни атакували протикорабельними балістичними та крилатими ракетами. ППЛА різного типу. Основними напрямками удару Росії були Київщина, Харківщина, Полтавщина, Дніпропетровщина. За попередніми даними, станом на 9-ту годину, протиповітряна оборона збила, подавила 161 ціль. Зафіксовано влучання ракет та ударних БПЛА противника на 18 локаціях, а також падіння збитих уламки на 5 локаціях. У Дарницькому районі Києва серед житлових будинків виявили балістичну ракету, яка не здетонувала під час нічної російської атаки. На місці працюють вибухотехніки. Про це повідомили в поліції Києва. Наразі на місці працюють вибухотехніки, поліції і підрозділи ДСНС. Вони вилучать бойову частину ракети і транспортують її, щоб знешкодити на полігоні. У сухопутних військах Збройних сил України створили управління безпілотних систем, яке очолив полковник Андрій Остапенко. Управління займатиметься рекрутингом бійців, розвитком безпілотної складової сухопутних військ та підготовкою підпорядкованих підрозділів. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 7 жовтня, максимальна температура в день – плюс 23. Без опадів у ніч на четвер синоптики прогнозують – плюс 5. Завтра в день до плюс 25. Без опадів. Ні українських хвилі. Бережіть себе і Україну.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жадачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM.
2: Слухай Жидачів FM зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Твоє тіло здатне на більше. Твій розум прагне перемог. Досить відкладати форму мрії до кращих часів. Спортивний клуб «Invictus» – це місце твого перезавантаження. Сучасні тренажери, круті тренери, атмосфера, що заряджає на результат. Будь непереможним. Обирай «Invictus». Чекаємо на тебе. Місто Жидачі, вулиця Мазепи, 28. Телефон 073 7 73 74 75. 073 7 73 74 75.
0: Реклама.
1: Жидачів FM. Нова музика.
3: Так чи не так, брехав тобі, що зав.

було. Я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було.

0: ніколи б не сміг.
1: Жидачі в ФМ. Слухай своє.
2: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жидачів FM.

14 година. Шкільне радіо на жидачів FM.

0: Усім привіт! В ефірі «Шкільне радіо», а також вітаємо слухачів «Жидачів ЮФМ». Біля мікрофона президент школи Назар Волошин. Цього тижня у нашій рідній другій школі проходить тиждень психологічної просвіти. Протягом усього циклу ведучими наших ефірів будуть різні представники учнівського самоврядування. Разом ми підготували для вас радіорозмови на дуже важливу тему – як помічати втому і вчасно просити про допомогу. Сьогодні у нашій студії практичний психолог школи Вероніка Василівна Воробець. Доброго дня!
1: Доброго дня! Дуже рада бути тут і обговорювати такі життєво необхідні речі.
0: Вероніко Василівно, який найперший сигнал втоми ми найчастіше ігноруємо, списуючи все на лінь або поганий настрій?
1: Найперший і найголовніший сигнал – це безпричинна дратівливість. Коли вас починає виводити себе звук ручки сусіда по парті, звичне запитання мами чи навіть те, що просто впав олівець. Це не ваш характер раптом зіпсувався, це ваша нервова система кричить. У мене закінчився ресурс, я більше не можу це терпіти. Мозок просто не має сил спокійно реагувати на звичні подразники.
0: А як тіло нам підказує, що час відпочити, ще до того, як ми це розуміємо головою?
1: Наше тіло дуже розумне, воно реагує першим. Це може бути частий головний біль під кінець уроків, напружені плечі, які ви ніби постійно підтягуєте до вух, дискомфорт у животі перед контрольною, або коли ви постійно мерзнете навіть у теплі. Тіло ніби стикається в грудочку, намагаючись зекономити залишки енергії.
0: А якщо людина щойно прокинулася, ще нічого не робила, а вже почувається втомленою, це нормально?
1: Це тривожний сигнал. Це означає, що за ніч ваш організм не встиг відновитися. Причиною може бути поганий сон, довготривалий стрес або те, що ви несете за собою тягар невирішених проблем з вчорашнього дня. Якщо такий стан триває кілька тижнів, це привід звернутися за допомогою.
0: Як тоді відрізнити звичайну втому після важкого дня від емоційного вигорання?
1: Звичайна втома лікується якісним відпочинком. Ви добре поспали на вихідних, погуляли з друзями і в понеділок знову маєте сили. А от вигорання – це коли ви прокинулись після 10 годин сну, а сил все одно немає. Ви нічого не хочете, і навіть улюблені ігри чи хобі не приносять жодної радості. Це вже стан, коли батарейка сіла остаточно і зламався сам зарядний пристрій.
0: Яку просту звичку ви б порадили додати у свій день, щоб контролювати свій стан?
1: Одна звичка – це ставити собі питання – як я зараз, що я зараз відчуваю? Хоча б двічі на день, на великій перерві та ввечері. Зупиніться на хвилину і чесно дайте собі відповідь, чи не час зробити паузу, випити води або просто подихати.
0: Дякуємо, Вероніко Василівно. Отже, друзі, прислухайтеся до свого тіла і не ігноруйте перші дзвіночки втоми. А вже в наступному випуску мої колеги з парламенту поговорять із вами про те, чому після уроків ми почуваємося так, ніби розвантажили вагони, і чи нормально просто хотіти полежати. Залишайтеся на нашій хвилі.
2: Шкільне радіо на Жидачів FM.
3: Жидачів FM. Своє радіо.

0: Вдачів FM. Слухай своє.
1: ДР презентує гід на обрії.
2: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук і програма «Гід на обрії». І саме та програма, де ми з вами чуємо актуальні українські треки, що настільки сучасні та настільки перегукуються з нашим власним «Я», що без вагань потрапляють на найвищі сходинки національних радіочартів та гід-парадів. І сьогодні в нас «Дощ із квітів» від Влада Дарвіна та Марти Адамчук.

0: «Дощ із квітів». Дует українського співака і автора пісень Влада Дарвіна та співачки Марти Адамчук запропонували таку чуттєву, але наповнену любов'ю композицію, справжню емоційну баладу про кохання. Цікаво, що за словами Влада Дарвіна, це його перша пісня про кохання від початку повномасштабного вторгнення. Композиція чекала на свій вихід роки. І як бачимо, є актуальною і для сьогодення. З вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрії». Почуємось.
1: Гіт на обрії.
2: Жидачів FM. Нова музика.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

Я не спав 6 ночей, руки стерпли від болю, а в думках лиш на мить вириваюсь на волю. Я забув про брехню, про чиюсь бездіяльність, знову град прилетів, повернув.

Я не спав 6 ночей, а думки полетіли до дітей, що для нас обереги зробили, до жінок, що в молитві проплакали очі, і за стукіт сердець, що в надії.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: 15 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна. Вітаємо, ви слухаєте Жидачів FM. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини громад. У місті Ходорові відкрили меморіальні дошки з 4 полеглим захисникам України. На фасаді Ходорівської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 3 імені Героя України Романа Точина освятили меморіальні дошки 4 випускникам закладу захисникам України – Андрію Складанівському, Дмитру Томченку, Віктору Шпаку і Роману Тирді. Вшанувати пам'ять героїв зібралися рідні та близькі, духовенство, учні, вчителі, представники влади і жителі міста. Андрій Складанівський, житель міста Ходорова, був командиром 10-штурмового відділення у складі військової частини А-25-82. Загинув 19 жовтня 2025 року під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Сухецьке Донецької області. Йому було 30 років. Дмитро Томченко, уродженець міста Ходорова, був сержантом-інструктором навчального розвідувального взводу навчальної роти навчального батальйону військової частини А-41-38. Військовослужбовець отримав важкі поранення під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Ступочки Донецької області. Помер 8 лютого 2025 року у лікарні. Посмертно нагороджений орденом «Самужність 3-го ступеня». Йому було лише 24 роки. Віктор Шпак, ходорівчанин, був молодшим сержантом, командиром екіпажу безпілотних літальних комплексів військової частини А-48-08. Загинув 8 серпня минулого року під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Підгаврилівка Дніпропетровської області. Нагороджений почесними нагрудними знаками головнокомандувача ЗСУ «Комбатський хрест», «Честь та пам'ять» посмертно. Захисникові було 26 років. Роман Дирда, житель міста Ходорова, приходив військову службу як командир міномета. Тривалий час вважався безвісти зниклим. Загинув 11 березня 2025 року поблизу населеного пункту Курилівка Курської області. Йому було 36 років. Загалом на фасаді школи вже встановлено 13 меморіальних дошок. За кожною з них окрема історія, родина, мрії та життя, яке могло б тривати. Вічна пам'ять, честь і шана нашим героям. У Жидачівській міській раді відбулася робоча нарада, на якій обговорили основні завдання з підготовки до зими 2026-2027 років, особливості формування бюджету громади на 2027 рік та розробку проєктів цільових програм. Нарада пройшла під головуванням Жидачівського міського голови Володимира Левка. Керівники міських комунальних підприємств «Жидачівводоканал», міського виробничого управління комунального господарства, КНП «Жидачівська міська лікарня», КНП «Жидачівський центр первинної медико-санітарної допомоги», відділів освіти та культури доповіли про готовність до опалювального сезону 26-27 років з врахуванням заходів, передбачених програмою стійкості. Результат – при настанні певних погодних умов тепло буде подано у установи громади. По електроенергії усі забезпечені резервним живленням, генераторами, наявність пального є в розрахунку п'ятиденного запасу. Доручено згаданим керівникам у тижневий термін подати розрахунки щодо резерву палива для генераторів на 10-14 днів. Керівників бюджетних установ, зокрема освіти, культури, охорони здоров'я, зобов'язано у термін до 10 жовтня подати розрахунки очікування виконання кошторисних призначень на 2026 рік у першу чергу на заробітну плату та енергоносії, а до 20 жовтня подати фінансовому відділу міської ради запити до проєкту бюджету на 2027 рік. 3-4 жовтня у місті Рига, Латвія, відбувся чемпіонат Європи з кіокушинка і карате, де українські спортсмени продемонстрували високий рівень підготовки та волю до перемоги. Збірна команда України посіла перше командне місце. Важливий внесок у цей успіх зробили представники наших громад – вихованці Львівської обласної федерації кіокушинка і карате. Бовкіт Вадим із Жидачева вибрав перше місце у розділі «Куміте» у ваговій категорії 55-69 кг. Дрогомерецький Олександр із Ходорова здобув третє місце у розділі «Куміте» у ваговій категорії до 50 кг. Обидва спортсмени тренуються під керівництвом Степана Магарського. Вітаємо наших спортсменів та їхнього тренера з високими результатами. Бажаємо нових перемог, впевнених стартів та підкорення найвищих спортивних вершин. Пишаємося нашими земляками. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 7 жовтня, максимальна температура в день – плюс 23. Без опадів у ніч на четвер синоптики прогнозують – плюс 5. Завтра в день до плюс 25 без опадів. Це були новини Жидачів ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!
1: Реклама.
0: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги: виготовлення технічних документацій із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
2: Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: Фермерське господарство Пчани Денькович запрошує на роботу фахівця на посаду завідувача тваринницьким комплексом. Заробітна плата висока. Доїзд на роботу за рахунок господарства. Звертатись: село Пчани Жидачівської громади Стрийського району, телефон 050 56 25 161. 050 56 25 161.
1: Реклама.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Твоє тіло здатне на більше. Твій розум прагне перемог. Досить відкладати форму мрії до кращих часів. Спортивний клуб «Invictus» – це місце твого перезавантаження. Сучасні тренажери, круті тренери, атмосфера, що заряджає на результат. Будь непереможним. Обирай «Invictus». Чекаємо на тебе. Місто Жидачі, вулиця Мазепи, 28. Телефон 073-7-73-74-75. 073-7-73-74-75.
0: Реклама.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів FM.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: 16 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна.
1: Вітаємо, ви слухаєте Жидачів FM. У студії працює Ірина Берник, в ефірі новини. У ніч на 7 жовтня росіяни атакували Київ ракетами. Відомо про двох загиблих у Дарницькому районі. У Кременчуку ракета пошкодила багатоквартирні будинки. Так, у Києві, в Оболонському і Шевченківському районах зафіксовано влучання на території нежитлової забудови, у Подільському – у складські приміщення. У Подільському районі унаслідок атаки сталося загоряння і часткове руйнування перекриття офісно-складської будівлі. У Дарницькому районі унаслідок атаки виникла пожежа у гаражному кооперативі. Там виявили тіла двох загиблих людей, ще двох вдалося врятувати під час гасіння вогню. Крім того, у Кременчуку на Полтавщині зафіксовано влучання у житловому районі, пошкоджено багатоквартирні будинки. У Кременчуцькому районі росіяни влучили в одне з підприємств. Поліція повідомила, що в Прилуках на Чернігівщині війська Росії поцілили ракетою у п'ятиповерхівку. Рятувальники дістають людей з-під завалів. У Запоріжжі тим часом росіяни атакували об'єкт транспортної інфраструктури, можливо, тимчасове обмеження руху на окремих ділянках доріг. А в Дніпрі завдали удару по промисловому підприємству. Унаслідок російських ракетних ударів по Прилуках Чернігівської області загинули 4 людини. Відомо також про 20 поранених людей. Про це повідомили в ДСНС України. Так, серед постраждалих троє дітей і поліціянтка, повідомили в поліції Чернігівщини. Одну людину надзвичайники врятували. Кореспондент РБК «Україна» з місця події повідомляє, що з-під завалів будинку в Прилуках дістали маленьку дитину. Вона жива. У ніч на 7 жовтня російський окупаційний режим масово атакував Україну різноманітними засобами повітряного нападу. За даними повітряних сил, ППО впоралося зі 161 ворожою ціллю. Починаючи з 18-ї години минулої доби, росіяни атакували протикорабельними балістичними та крилатими ракетами. ППО різного типу. Основними напрямками удару Росії були Київщина, Харківщина, Полтавщина, Дніпропетровщина. За попередніми даними, станом на 9-ту годину, протиповітряна оборона збила, подавила 161 ціль. Зафіксовано влучання ракет та ударних БПЛА противника на 18 локаціях, а також падіння збитих уламки на 5 локаціях. У Дарницькому районі Києва серед житлових будинків виявили балістичну ракету, яка не здетонувала під час нічної російської атаки. На місці працюють вибухотехніки. Про це повідомили в поліції Києва. Наразі на місці працюють вибухотехніки, поліції і підрозділи ДСНС. Вони вилучать бойову частину ракети і транспортують її, щоб знешкодити на полігоні. У сухопутних військах Збройних сил України створили управління безпілотних систем, яке очолив полковник Андрій Остапенко. Управління займатиметься рекрутингом бійців, розвитком безпілотної складової сухопутних військ та підготовкою підпорядкованих підрозділів. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 7 жовтня, максимальна температура в день – плюс 23, без опадів, у ніч на четвер синоптики прогнозують – плюс 5, завтра в день до плюс 25, без опадів. Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: передачу в FM. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Реклама.
1: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити. Тож говорімо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для сліпих, а тростина для людей із порушенням зору. Не костелі, а милиці. Не інвалідна коляска, а крісло колісне. Слова мають силу. Зруш скелю. Орг.UA.
0: Реклама.
2: Золотий хіт на Жадачів FM.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: 17 година.
1: Вітаємо, ви слухаєте «Жадачі» в ФМ. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини Львівщини. У Львівській області підготовлено до оперативного розгортання та роботи 673 пункти незламності. Усі вони забезпечені необхідними ресурсами для підтримки населення у разі тривалого відключення електроенергії, тепла чи інших кризових ситуацій. Пункти незламності забезпечені електрогенераторами, альтернативними джерелами тепла, засобами зв'язку, інтернетом, можливістю заряджати гаджети, продуктами першої необхідності та необхідними меблями. Із 673 пунктів 524 розгортають органи місцевого самоврядування, 78 – Головне управління ДСНС України у Львівській області, 61 – Відповідальний бізнес, 10 – АТ «Укрзалізниця». Крім того, у разі нагальної потреби ДСНС готове додатково розгорнути 22 пересувні мобільні намети. Наразі усі 673 пункти незламності перебувають у режимі готовності до оперативного відновлення роботи. Такий сплячий режим передбачає можливість швидкого відкриття пунктів залежно від ситуації. Рішення про переведення пунктів незламності у цілодобовий режим роботи або роботу за визначеним графіком приймають органи місцевого самоврядування та балансоутримувачі відповідно до ситуації, що склалася. За підсумками 9 місяців цього року, 72 із 73 територіальних громад Львівщини виконали планові завдання з надходження податків до загального фонду бюджетів. Водночас усі громади області забезпечили приріст податкових надходжень порівняно із січнем-вереснем 2025 року. Про це повідомив директор департаменту фінансів Львівської обласної військової адміністрації Олег Демків. Станом на 1 жовтня планові показники з надходження податків до загального фонду не виконала лише Моршинська територіальна громада. Водночас річний план у громаді наразі виконаний на 76%. Загалом по області за 9 місяців план надходжень до загального фонду виконали на 102,5%. Рівень виконання річного плану станом на 1 жовтня становить 77%. Водночас потребує уваги виконання річних планових показників у низці громад. Зокрема, у Підкам'янській територіальній громаді річний план виконано на 70%, у Бібрській та Бродівській громадах – на 72%. У Стрію відкрили мурал пам'яті Владислава Стасєва, захисника, який віддав життя за Україну. Владислав народився у Стрию, навчався у місцевій школі номер 3, згодом вступив до Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, де здобував освіту за спеціальністю туризм. Він любив музику, захоплювався фрістайлом, писав вірші, любив гори та тварин. Особливе місце у його житті займав футбол. Владислав був палким уболівальником київського «Динамо», тому саме цей клуб став основою його військового позивного «Динамо». Після початку повномасштабного російського вторгнення Владислав приєднався до 103-ї окремої бригади територіальної оборони ЗСУ. Був навідником гранатометного відділення взводу вогневої підтримки Стрийського батальйону ТРО. Разом із побратимами захищав Україну на Сумщині, Харківщині і Донеччині. Владислав Стасєв загинув 21 вересня 2022 року в бою за селище Ямпіль на Донеччині. Ворожа куля снайпера обірвала життя 22-річного воїна. Посмертно нагороджений орденом «За мужність» 3-го ступеня. На муралі поруч із героєм зобразили слова молитви українського націоналіста. «І розплинуся в тобі я, і вічно житиму в тобі, відвічна Україно, свята, могутня, соборна». Тепер у рідному Стрію Владислав назавжди залишатиметься поруч, у цьому образі, у пам'яті родини, друзів, побратимів і кожного, хто проходитиме вулицею Галицькою. Вічна пам'ять і слава герою! У жовтні переглянуть розмір житлових субсидій на опалювальний сезон 2026-2027 років. Для більшості домогосподарств перерахунок проведуть автоматично, без необхідності додатково звертатися до органів Пенсійного фонду України. Автоматично також буде перевизначено розмір субсидії для домогосподарств, у яких у неопалювальний період розмір житлової субсидії становив 0 гривень. Кому необхідно звернутися за призначенням субсидії? За призначенням субсидії звернутися потрібно громадянам, які планують отримати її вперше. Також повторно звернутися потрібно тим, хто уже отримував житлову субсидію, якщо станом на 1 жовтня у домогосподарстві відбулися зміни. У складі зареєстрованих осіб, у складі сім'ї члена домогосподарства, у переліку житлово-комунальних послуг. Документи на призначення житлової субсидії можна подати одним із таких способів – особисто звернувшись до сервісного центру Пенсійного фонду України, поштою на адресу територіального органу Пенсійного фонду України, онлайн через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України або мобільний застосунок «Пенсійний фонд», через уповноважених посадових осіб територіальних громад, через центри надання адміністративних послуг, через портал «Дію». Якщо документи подано з 1 жовтня до 30 листопада включно, житлову субсидію призначать з початку опалювального періоду з 1 жовтня. У разі звернення після 30 листопада субсидію призначатимуть з місяця звернення. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 7 жовтня, максимальна температура в день – плюс 23 градуси. Без опадів у ніч на четвер синоптики прогнозують плюс 5, завтра в день до плюс 25, без опадів. Це були новини Жидачів ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Шидачів ФМ. Своє радіо. Тепер презентує «Хіт на обрії».
1: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії». Саме та програма, де ми з вами чуємо актуальні українські треки, що настільки сучасні та настільки перегукуються з нашим власним «Я», що без вагань потрапляють на найвищі сходинки національних радіочартів та гіт-парадів. І сьогодні в нас «Дощ із квітів» від Влада Дарвіна та Марти Адамчук.
0: «Гіт

0: «Дощ із квітів». Дует українського співака і автора пісень Влада Дарвіна та співачки Марти Адамчук запропонували таку чуттєву, але наповнену любов'ю композицію, справжню емоційну баладу про кохання. Цікаво, що за словами Влада Дарвіна, це його перша пісня про кохання від початку повномасштабного вторгнення. Композиція чекала на свій вихід роки. І, як бачимо, є актуальною і для сьогодення. З вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрії». Почуємось.
1: Гіт на обрії.
2: Жидачів FM. Нова музика.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: It is if everyone dies alone.
2: Does that scare you?

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
2: Слухай Жидачів FM зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: Реклама.
1: Улюблена музика на Жидачів FM.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жодачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM. Фермерське господарство Пчана-Данькович запрошує на роботу фахівця на посаду завідувача тваринницьким комплексом. Заробітна плата висока. Доїзд на роботу за рахунок господарства. Звертатись. Село Пчани Жидачівської громади Стрийського району. Телефон 050 56 25 161. 050 56 25 161. Твоє тіло здатне на більше. Твій розум прагне перемог. Досить відкладати форму мрії до кращих часів. Спортивний клуб «Invictus» – це місце твого перезавантаження. Сучасні тренажери, круті тренери, атмосфера, що заряджає на результат. Будь непереможним. Обирай «Invictus». Чекаємо на тебе. Місто Жидачі, вулиця Мазепи, 28. Телефон 073 7 73 74 75. 073 7 73 74 75.
0: Реклама.
2: А

0: Мачів ФМ. Своє радіо.
1: Золотий хіт на Жадачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

18 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна. Вітаємо, ви слухаєте Жидачів FM. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини громад. У місті Ходорові відкрили меморіальні дошки з чотирьом полеглим захисникам України. На фасаді Ходорівської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 3 імені Героя України Романа Точина освятили меморіальні дошки чотирьом випускникам закладу захисникам України: Андрію Складанівському, Дмитру Томченку, Віктору Шпаку і Роману Тирді. Вшанувати пам'ять героїв зібралися рідні та близькі, духовенство, учні, вчителі, представники влади і жителі міста. Андрій Складанівський, житель міста Ходорова, був командиром 10-го штурмового відділення у складі військової частини А-25-82. Загинув 19 жовтня 2025 року під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Сухецьке Донецької області. Йому було 30 років. Дмитро Томченко, уродженець міста Ходорова, був сержантом, інструктором навчального розвідувального взводу навчальної роти навчального батальйону військової частини А-41-38. Військовослужбовець отримав важкі поранення під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Ступочки Донецької області. Помер 8 лютого 2025 року у лікарні. Посмертно нагороджений орденом за мужність 3-го ступеня. Йому було лише 24 роки. Віктор Шпак, ходорівчанин, був молодшим сержантом, командиром екіпажу безпілотних літальних комплексів військової частини А-48-08. Загинув 8 серпня минулого року під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Підгаврилівка Дніпропетровської області. Нагороджений почесними нагрудними знаками головнокомандувача ЗСУ «Комбатський хрест», «Честь та пам'ять» посмертно. Захисникові було 26 років. Роман Дирда, житель міста Ходорова, проходив військову службу як командир міномета. Тривалий час вважався безвісти зниклим. Загинув 11 березня 2025 року поблизу населеного пункту Курилівка Курської області. Йому було 36 років. Загалом на фасаді школи вже встановлено 13 меморіальних дошок. За кожною з них окрема історія, родина, мрії та життя, яке могло б тривати. Вічна пам'ять, честь і шана нашим героям. У Жидачівській міській раді відбулася робоча нарада, на якій обговорили основні завдання з підготовки до зими 2026-2027 років, особливості формування бюджету громади на 2027 рік та розробку проєктів цільових програм. Нарада пройшла під головуванням Жидачівського міського голови Володимира Левка. Керівники міських комунальних підприємств «Жидачівводоканал», міського виробничого управління комунального господарства, КНП «Жидачівська міська лікарня», КНП «Жидачівський центр первинної медико-санітарної допомоги», відділів освіти та культури доповіли про готовність до опалювального сезону 26-27 років з врахуванням заходів, передбачених програмою стійкості. Результат – при настанні певних погодних умов тепло буде подано у установи громади. По електроенергії усі забезпечені резервним живленням, генераторами, наявність пального є в розрахунку п'ятиденного запасу. Доручено згаданим керівникам у тижневий термін подати розрахунки щодо резерву палива для генераторів на 10-14 днів. Керівників бюджетних установ, зокрема освіти, культури, охорони здоров'я, зобов'язано у термін до 10 жовтня подати розрахунки очікування виконання кошторисних призначень на 2026 рік у першу чергу на заробітну плату та енергоносії, а до 20 жовтня подати фінансовому відділу міської ради запити до проєкту бюджету на 2027 рік. 3 і 4 жовтня у місті Рига, Латвія, відбувся чемпіонат Європи з кіокушінка і карате, де українські спортсмени продемонстрували високий рівень підготовки та волю до перемоги. Збірна команда України посіла перше командне місце. Важливий внесок у цей успіх зробили представники наших громад – вихованці Львівської обласної федерації кіокушінка і карате. Бовкіт Вадим із Жидачева вибрав перше місце у розділі «Куміте» у ваговій категорії 55-69 кг.
Дрогомерецький Олександр із Ходорова здобув третє місце у розділі «Куміте» у ваговій категорії до 50 кг. Обидва спортсмени тренуються під керівництвом Степана Магарського. Вітаємо наших спортсменів та їхнього тренера з високими результатами. Бажаємо нових перемог, впевнених стартів та підкорення найвищих спортивних вершин. Пишаємося нашими земляками. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 7 жовтня, максимальна температура в день – плюс 23. Без опадів у ніч на четвер синоптики прогнозують – плюс 5. Завтра в день до плюс 25 без опадів. Це були новини Жидачів ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Баба.
1: Реклама.
2: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити. Тож говорімо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для сліпих, а тростина для людей із порушенням зору. Не костилі, а милиці. Не інвалідна коляска, а крісло колісне. Слова мають силу. Зруш скелю. Орг.UA.
1: Реклама.
3: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жодачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою, а ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM.
0: Реклама.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: 19 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна.
1: Шкільне радіо на Жидачів FM.

0: Усім привіт! В ефірі «Шкільне радіо», а також вітаємо слухачів «Жидачів ЮФМ». Біля мікрофона президент школи Назар Волошин. Цього тижня у нашій рідній другій школі проходить тиждень психологічної просвіти. Протягом усього циклу ведучими наших ефірів будуть різні представники учнівського самоврядування. Разом ми підготували для вас радіорозмови на дуже важливу тему – як помічати втому і вчасно просити про допомогу. Сьогодні у нашій студії практичний психолог школи Вероніка Василівна Воробець. Доброго дня!
1: Доброго дня! Дуже рада бути тут і обговорювати такі життєво необхідні речі.
0: Вероніко Василівно, який найперший сигнал втоми ми найчастіше ігноруємо, списуючи все на лінь або поганий настрій?
1: Найперший і найголовніший сигнал – це безпричинна дратівливість. Коли вас починає виводити себе звук ручки сусіда по парті, звичне запитання мами, чи навіть те, що просто впав олівець. Це не ваш характер раптом зіпсувався, це ваша нервова система кричить. У мене закінчився ресурс, я більше не можу це терпіти. Мозок просто не має сил спокійно реагувати на звичні подразники.
0: А як тіло нам підказує, що час відпочити, ще до того, як ми це розуміємо головою?
1: Наше тіло дуже розумне, воно реагує першим. Це може бути частий головний біль під кінець уроків, напружені плечі, які ви ніби постійно підтягуєте до вух, дискомфорт у животі перед контрольною, або коли ви постійно мерзнете навіть у теплі. Тіло ніби стикається в грудочку, намагаючись зекономити залишки енергії.
0: А якщо людина щойно прокинулася, ще нічого не робила, а вже почувається втомленою, це нормально?
1: Це тривожний сигнал. Це означає, що за ніч ваш організм не встиг відновитися. Причиною може бути поганий сон, довготривалий стрес або те, що ви несете за собою тягар невирішених проблем з вчорашнього дня. Якщо такий стан триває кілька тижнів, це привід звернутися за допомогою.
0: Як тоді відрізнити звичайну втому після важкого дня від емоційного вигорання?
1: Звичайна втома лікується якісним відпочинком. Ви добре поспали на вихідних, погуляли з друзями і в понеділок знову маєте сили. А от вигорання – це коли ви прокинулись після 10 годин сну, а сил все одно немає. Ви нічого не хочете і навіть улюблені ігри чи хобі не приносять жодної радості. Це вже стан, коли батарейка сіла остаточно і зламався сам зарядний пристрій.
0: Яку просту звичку ви б порадили додати у свій день, щоб контролювати свій стан?
1: Одна звичка – це ставити собі питання – як я зараз, що я зараз відчуваю? Хоча б двічі на день, на великій перерві та ввечері. Зупиніться на хвилину і чесно дайте собі відповідь, чи не час зробити паузу, випити води або просто подихати.
0: Дякуємо, Вероніко Василівно. Отже, друзі, прислухайтеся до свого тіла і не ігноруйте перші дзвіночки втоми. А вже в наступному випуску мої колеги з парламенту поговорять із вами про те, чому після уроків ми почуваємося так, ніби розвантажили вагони, і чи нормально просто хотіти полежати. Залишайтеся на нашій хвилі.
2: Шкільне радіо на Жидачів FM.
3: Жидачів FM. Своє радіо.

на злітній смузі тебе чекає літак, що ми не друзі, це зрозуміло і так. Дивлюся в очі, а в них бездоння блакить. Я дуже хочу сказати знову,

Шидачів ФМ. Своє радіо.

0: Передачі FM. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жедачів FM.

0: Реклама.
1: Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: Реклама.
2: Давай подаруй тепло наших рук,

0: поки не зустріч моє маленьке життя.
1: Жидачі в ФМ. Своє радіо.
2: Золотий хіт на Жидачі в ФМ.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: 20 година.
1: Вітаємо, ви слухаєте «Жадачі» в ФМ. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини Львівщини. У Львівській області підготовлено до оперативного розгортання та роботи 673 пункти незламності. Усі вони забезпечені необхідними ресурсами для підтримки населення у разі тривалого відключення електроенергії, тепла чи інших кризових ситуацій. Пункти незламності забезпечені електрогенераторами, альтернативними джерелами тепла, засобами зв'язку, інтернетом, можливістю заряджати гаджети, продуктами першої необхідності та необхідними меблями. Із 673 пунктів 524 розгортають органи місцевого самоврядування, 78 – Головне управління ДСНС України у Львівській області, 61 – Відповідальний бізнес, 10 – АТ «Укрзалізниця». Крім того, у разі нагальної потреби ДСНС готове додатково розгорнути 22 пересувні мобільні намети. Наразі усі 673 пункти незламності перебувають у режимі готовності до оперативного відновлення роботи. Такий сплячий режим передбачає можливість швидкого відкриття пунктів залежно від ситуації. Рішення про переведення пунктів незламності у цілодобовий режим роботи або роботу за визначеним графіком приймають органи місцевого самоврядування та балансоутримувачі відповідно до ситуації, що склалася. За підсумками 9 місяців цього року, 72 із 73 територіальних громад Львівщини виконали планові завдання з надходження податків до загального фонду бюджетів. Водночас усі громади області забезпечили приріст податкових надходжень порівняно із січнем-вереснем 2025 року. Про це повідомив директор департаменту фінансів Львівської обласної військової адміністрації Олег Демків. Станом на 1 жовтня планові показники з надходження податків до загального фонду не виконала лише Моршинська територіальна громада. Водночас річний план у громаді наразі виконаний на 76%. Загалом по області за 9 місяців план надходжень до загального фонду виконали на 102,5%. Рівень виконання річного плану станом на 1 жовтня становить 77%. Водночас потребує уваги виконання річних планових показників у низці громад. Зокрема, у Підкам'янській територіальній громаді річний план виконано на 70%, у Бібрській та Бродівській громадах – на 72%. У Стрію відкрили мурал пам'яті Владислава Стасєва, захисника, який віддав життя за Україну. Владислав народився у Стрию, навчався у місцевій школі номер 3, згодом вступив до Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, де здобував освіту за спеціальністю туризм. Він любив музику, захоплювався фрістайлом, писав вірші, любив гори та тварин. Особливе місце у його житті займав футбол. Владислав був палким уболівальником київського «Динамо», тому саме цей клуб став основою його військового позивного «Динамо». Після початку повномасштабного російського вторгнення Владислав приєднався до 103-ї окремої бригади територіальної оборони ЗСУ. Був навідником гранатометного відділення взводу вогневої підтримки стрийського батальйону ТРО. Разом із побратимами захищав Україну на Сумщині, Харківщині і Донеччині. Владислав Стасів загинув 21 вересня 2022 року в бою за селище Ямпіль на Донеччині. Ворожа куля снайпера обірвала життя 22-річного воїна. Посмертно нагороджений орденом за мужність 3-го ступеня. На муралі поруч із героєм зобразили слова молитви українського націоналіста. «І розплинуся в тобі я, і вічно житиму в тобі, відвічна Україно, свята, могутня, соборна». Тепер у рідному Стрію Владислав назавжди залишатиметься поруч, у цьому образі, у пам'яті родини, друзів, побратимів і кожного, хто проходитиме вулицею Галицькою. Вічна пам'ять і слава герою! У жовтні переглянуть розмір житлових субсидій на опалювальний сезон 2026-2027 років. Для більшості домогосподарств перерахунок проведуть автоматично, без необхідності додатково звертатися до органів Пенсійного фонду України. Автоматично також буде перевизначено розмір субсидії для домогосподарств, у яких у неопалювальний період розмір житлової субсидії становив 0 гривень. Кому необхідно звернутися за призначенням субсидії? За призначенням субсидії звернутися потрібно громадянам, які планують отримати її вперше. Також повторно звернутися потрібно тим, хто уже отримував житлову субсидію, якщо станом на 1 жовтня у домогосподарстві відбулися зміни. У складі зареєстрованих осіб, у складі сім'ї члена домогосподарства, у переліку житлово-комунальних послуг. Документи на призначення житлової субсидії можна подати одним із таких способів – особисто звернувшись до сервісного центру Пенсійного фонду України, поштою на адресу територіального органу Пенсійного фонду України, онлайн через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України або мобільний застосунок «Пенсійний фонд», через уповноважених посадових осіб територіальних громад, через центри надання адміністративних послуг, через портал «Дію». Якщо документи подано з 1 жовтня до 30 листопада включно, житлову субсидію призначать з початку опалювального періоду з 1 жовтня. У разі звернення після 30 листопада субсидію призначатимуть з місяця звернення. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 7 жовтня, максимальна температура в день плюс 23 градуси. Без опадів у ніч на четвер синоптики прогнозують плюс 5, завтра в день до плюс 25 без опадів. Це були новини Жидачів ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Вдачів FM.
1: ДР презентує «Хіт на обрії».
2: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук і програма «Хіт на обрії». І саме та програма, де ми з вами чуємо актуальні українські треки, що настільки сучасні та настільки перегукуються з нашим власним «Я», що без вагань потрапляють на найвищі сходинки національних радіочартів та гіт-парадів. І сьогодні в нас «Дощ із квітів» від Влада Дарвіна та Марти Адамчук.

0: «Дощ із квітів». Дует українського співака і автора пісень Влада Дарвіна та співачки Марти Адамчук запропонували таку чуттєву, але наповнену любов'ю композицію, справжню емоційну баладу про кохання. Цікаво, що за словами Влада Дарвіна, це його перша пісня про кохання від початку повномасштабного вторгнення. Композиція чекала на свій вихід роки. І як бачимо, є актуальною і для сьогодення. З вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрії». Почуємось.
1: Гіт на обрії.
2: Жидачів FM. Нова музика.

0: Передачі FM. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

Я сам зникав, а ти одна дивилась в горизонт сумна. Та найтеплішої з вітрів моє вітрило до тебе привіт. Сьогоднішній

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: 21 година.
1: Не хочу більш ховатися, боятися і миритися, бо хочу відчувати.

0: Вдачів FM. Слухай своє.
1: Жедачів FM. Нова музика.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

22 година. Ви слухаєте «Жидачів FM». Все буде Україна!

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Жидачів ФМ. Нова музика.
2: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий,

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

23 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!

0: Жидачів ФМ. Слухай своє. ДР презентує гіт на обрії.
1: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії». І саме та програма, де ми з вами чуємо актуальні українські треки, що настільки сучасні та настільки перегукуються з нашим власним «я», що без вагань потрапляють на найвищі сходинки національних радіочартів та гіт-парадів. І сьогодні в нас «Дощ із квітів» від Влада Дарвіна та Марти Адамчук.

0: «Дощ із квітів». Дует українського співака і автора пісень Влада Дарвіна та співачки Марти Адамчук запропонували таку чуттєву, але наповнену любов'ю композицію, справжню емоційну баладу про кохання. Цікаво, що за словами Влада Дарвіна, це його перша пісня про кохання від початку повномасштабного вторгнення. Композиція чекала на свій вихід роки. І, як бачимо, є актуальною і для сьогодення. З вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрії». Почуємось.
1: Гіт на обрії.
2: Жидачів FM. Нова музика.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Жидачів ФМ. Своє радіо.
1: Жидачів ФМ. Нова музика.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачі ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Жидачів ФМ. Нова музика.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

Обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті і в ПМС.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Ожидачів FM. Слухай своє.
1: Ожидачів FM. Нова музика.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жидачів FM.